Another hit. Mer musikk morgen. Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden. Jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har ikke
1: det. Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
2: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.

musikken jeg liker. On Radio Top 40. Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: og jeg håper du har en strålende fredag så langt. Tenk at det bare en dag igjen til nok en ny nedtelling av denne ukas VG-lista topp 40. Det blir spennende å se hvem som tar plasseringer. Nå skal du få gutta som kapra en 14. Plass forrige uke. Det Karpe med Karpe for life.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm I 5 år. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: No.
1: Vente en tren, egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg gå
1: til. Ja, men hva?
0: Ok.
1: Ja, ja.

0: Du ser på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
1: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
3: Eller? Ja, men det ikke det?
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Sommer med alle de best nykte låtene I en

Topp 40 kanalen du hører på. Jeg vet ikke hvordan været var der du befant deg I går, men hos meg så var det torden, lyn og regn, og jeg synes det var så koselig å endelig få den følelsen at jeg kunne sitte under teppet I sofaen igjen.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja. Hvor skal man dra da?
2: Biltema! Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN. Når du skal selge

Har du vært på ferie i Spania i sommer, så kan det veldig godt hende at du har hørt de norske gutta The Bausa på radioen der. Nå får du dem med Magnetic på topp 40.

0: Topp 40 kanalen du hører på. Klokka har nå blitt 4:02. Det betyr at vi i gang med siste innspurt av arbeidsdagen før du kan slenge beina på bordet, nyte fredagstakoen og helg. Så det klart, jeg, Victoria Skau, skal gjøre ventetiden for deg litt kortere.
1: Jeg kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ok. Ja,

0: ukas 39. Plass hørte du låta som faktisk har blitt kåret til Song of the Year på Brit Awards. Rain Me In av Sam Fender og Olivia Dean, som kommer tilbake på lista denne uka. Jeg håper du har en strålende helg og ikke minst sommer så langt. Har du litt mangel på feriefølelse, så skal jeg Victoria Skau bjude deg på med det nå. For på ukas 38. Plass får du Ramon, men vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: VG-lista, topp 40, plass nummer 30.

0: Men den trängen egentligen ikke noe annet del, da.
1: Nei, men la meg, du har
0: klart. Ja, ok, men det skal jeg si, da.
2: Ja, men hva?
1: Ah. Ok.
2: Ja.

0: Men den trengen egentlig ikke noe annen del, da.
1: Nei, men la meg, la meg, la
0: meg. Ok, men det spørsmålet å si, da.
1: Ja, men hva? Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
1: Det ikke noe. Nei, men la meg gå
0: til. Ok, men det spørsmålet
2: ja,
0: å si, da.
2: Ja, men hva?
1: Ah. Ok.
2: Ja, det.

tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.